0: ê khai zing zing à tung ero toi ram zo ra nui lo lai sak ani mo
1: kan do na ni kha veng lai putar tai ma deu pu khu ma khai sha em kha kha mi rom pe te tla ni kha poisa pe ka tuma ala du lo na samai
0: avati lo mom ve ain tla shun nam rang le mai
1: ifa pa hian mani alo puin yang a soinel nuala kalom thu soina ni kha ti ni kha
2: in va thau ma ve nu tin pui ne
3: kha o boya pukho ma veng lai mi khen tin ngei lo puya hei lom thu soina ro twai min ron pe chewa
2: khaya avati ho mai mai ve nu poi sa pe ki tum lo mi ya ala da khir don te reng ne
1: ka tuma ala du lo lom ati lui thei lo eng tin mo i puya
2: ile ma thil har sa po ni lo ma ni a mi zu lak na hun kan zuk chak chum khan thing toi kha lo puwa ka put cho ke katia chu te mai chu ni don chu min pui alo ti chu
4: shing hi kan lo patul tula kan lom na ya hautul tula ne pui turin mu phat chuanin te lo om lo ma pui zel mai tur
0: mami lo tho ve che ni mo lo thu ve te
5: chung ko committee ne anga ya mi mama nu pui ne nge na mi
2: nge mai mai lo ram nu khoi thil kan soi lo nga tha ve te
0: kan soi lai ka soi le tai la inu nau po mi chon felan ti chewa kan bula ngei pon fak ve fo chewa fak dol le fak tla ka om zel hi tum tur ayo pa za te tlo mai na lan tir ko nga ma soi tu ni te hi tum tlak tur mi tan kan ti mo kan ti lai hianin ke mani zo khian kan lo hlok puya rin lo lama hian mal som na hi lo om zel ania ram le nam zia kan som nung zel ti hriat tur chu ba ka christian nun dan zemoy ani shim shima kan ti mak mo ani tak me wania
1: ni e he tu bin zi nga po ma man putar lo puya wa gin ju twai kan dong nul me nia ala tau te ring nen
5: oi ma ma he chu ka u ni na chu ka chwang ve nia ka chan te pon i u ang hi pasara ka du an ti
0: mami mai mai chen hi o mi nan sha rew rew nge